St. Paul, Stockholm! Vi skulle vilja rikta en stort jävla tack också till Samuel!